chans pou yon bagay sa yo. Se bon yon. Men sa mta fe pou wa. Ouè, gade. Se ti tèt la map ba ou. Ti tèt la. Se ti tèt la map ba ou.